0: شخری خری اورای بال ری دیوس شخه کوری شقتاچ ری چری دیتو ارچ اوت اومولیک ری پق کوبن چیشول ری ایش خیخاس شوبن چیشول پاری اومخی بلولوق کاتی کوری خری چری ایش ایش اوت پارونوخیل پاری کوهونیک پاری تیغ پاری نوخینیک ری ایش ایشانینک پارونوخیل پاری لوقوق ایبال کوش چشقق اشیخ چیویچ شقوخه وطلق چیب نبا کمیکری اری تق چی کمول ری پوک وری منخون دقنک تا چیویچ شوی اری کواخ چنیم ری ریو چیل چکیچ ری اینک اخچک ای اری کواخ کن ویلو وی قصیخ ری لوقوق ایبالی کوش ری ایشی وی تم ریو سیپانک ری قحاو خیسو کریستو ری اری چیق اینام ریش تو قبیس بال ایوچ ری ایش شو می باری ساخ ریب اریچ ری ایش کشق اینو ماریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شا ساره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش منشوی تخ چه ایش نبی چو بانیک ای چو مولیک ری پاک شانی شو قوخ ایش ری شیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایس بالیل ریانینک او چوماشیک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه او یایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینک کک ای پاری را لیما ریوینک کک ام ری ری خستق کور روک کک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوست ری چه اینک اخوینک چک کور رو نخیل خستق کیچ کاتی کوری ریش من کوت چی ای خستق اری را خوشیک چی خونم ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ای خستق ای ویچ ری ایش چیو تو با اپنوک ری کی را خوشیک ری ای اری پاوی اوچانیم ری اری چه شاسخه ری پا خونق ایخ چی اپنوک ریو کوشال ری خستق کیچ ری ای اری کشو تو چیو لوگ ری ایش پا ری ای را خوشیک ایشا کوخی ری پا خونمیل کوخی ری ایک اسلی مال خیخاس کو بیخریت ای باتالیک
1: ریخون چه سی بلخ کو خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ریخون چه شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخواشیک چریچ
0: سی بلخ ملتیو شبال چریچ ری دیوس چه کو کوخ پاری رانیما ری تیتو ریخون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطا چریچ شسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتینیمیت روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشیک چه نیم کل تخوی پر نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لختیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره اریچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخیک وی ری اوخ اریچ نیم لخو قیخیر ری خوشیل ایچه شک ایولوک پاری قانیما شخه کوری ری اوخ من که قاتخ چه کوخ یوک ایک رو مالوی نیمالخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رو مال ریچ چه ری اوخ که قاخ ریو تیل چواج ری دیوز شقوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری اره قستیخو ی عمری را نیما ایو چانیم ری قصرک رو نخیل را نیما کراخ کتو بانیک رومال چه سی بالاخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایگ وخچاک چی شول ری ایش ری نیک اخچک ای آره ری ای اچالاشک چه ای تاقو موبک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کتو با چی کیوچ ری ای کمون تیوش ری او چلاخ لقوق ای بالی کوش ایچی خی کماغ با چی کی واج رنو خیل ریو چیل شین چی خوخ چی ویچ ری ایش سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاتی کوری پوی وی خون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کی واج ری ایتیوش لغ تقوینق من را خوشک تخ کی شین چی بخا پنق ری این وی تام ری رانی نقیل ری وانی ما چی رومال نیم نوک ایخیل چی کی واج ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چی کچ ری ای آره ری اکایا شاس خونا بی ری کی سکوبام چی کیب ای ری رانی نقیل ری وانی ما ایش hun ni malakh kut bal chiki wach si balakh ek iwinak chik. Kate kuri, shas ke inta kubik ri eya chala shiki guk. Are chri ni malakh kak ih, che shas iwu mal ri ish. Man kuchup ta wach, yare chpas kisu kuba apang iwip, khe khas ki bih chi wach. Wene ke be ri eak Macedonia guk ri in, ewe man isu kubam ta iwip ish, kish kirika na kuri, Shahikuri rini malakh kak ih iwumal ish kik ishtek bari pahun ni malakh kak ishbal ishukuhe ni malakh ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shin chomak che rakhawshik kinabekhi kubik ri iya shalashik pari itinimit. Arechki ki nabisak usukumashik kaponak rini malakh isipanik khachari ibimulok. Arech qaskun usalakh sipanik kisukumakha panak. Eman jetari hachajun suyalak zipanek. Txixoman puwi gueri. Rijuntxek tikonijik ruk suyal. Xokuje ruk suyalri kuyak nari uwatx. Rijuntxe nimalak tikonijik ruk nimlakri kuyak nari uwatx. Ronohel winak txuyabari jaztak txexuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Ontxexatx igegem txrex. Rumalrex txeri dios. Kulukuk ehri riare che kuyari hastak ruk kikote mal. Ri Dios, ko si balak uchukab arech kuyachi wech si blak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totak na uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban ri utzil, heri hast si batalik.
1: Nohina kukab chrech ri shusipak, si balak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riyare, che siblak kuya, riyija, shechri ahtikonel. Ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari siblak riyija, chiwechri ish. Ekupok isak nari, riwach. Ekuk isak nari, riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowin nari, che kia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari, Chqech ri uj che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che ri uchak we sipanek ri manshuitak kchakun chkech ri etyosh lak takwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltyoshin ri chrech ri Dios rumal rech che ri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utzlak utzik ri Kristo. E rumal ri nimalak ri kohiwip, kuk ri eare, e kuk chi nimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltios bachrech ri Dios, rumal ri nimalak tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonejuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastig nak ut, che ri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, man kuk chojintak chi rumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, man kot pari bakilal. Xanek opa patanajik chrech ri Dios, Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uj, ikawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri Dios. E ronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakak amubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Aretak chi, che utsri inimanik ri ish. Utsri lik, unik oshik chibna ba ueri. Wek ohun kuchomak che riare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weri are rechri Cristo. Shokuheri uch rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insi balak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil ri kakowi nem cheshuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tih piwi. Rein mangot king ishe. Rein manking wachtak kishin shi i rumal takwehnu wuch kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuch kitz ibashik sibalak eshk takik e sibalak ou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi. Riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuch ukheri ruk ri katzih. Aritak chi katz ibah rihetak kawuh. Aritak chi nah uk owi. Shokuhe ukheri we uk onakah. Ishas ukhewi parika bantahik. Kas tzih nakut. Riuch mang nimal tachkech. Omang kahuna matisah takib kuk enikah winak. Cheshas bakechwi eare utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare kiketah kip rukri kichomanik. Eare ekikihuna matisah ak ankip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri. Re uh mankakakot tri hun nimalah katir. Shaniare ketah kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Cheshuya chkech. Kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat, shuhopon iguk ri ish, ri uch, kasih shuhopon iguk ruk, ri utsalak utsih ri Kristo. Ri uch, mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shani are, kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhir uch, Hachari hun qetal shqab ih kanak. Che shqik umu bikri utsalak tzih chinak china chrechri itinimit ish. Eman kqaqtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kqaqtak chik o qatikhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ih kukutu chukutu ba ri nimalahuk ihil pa ri hawshel. Man utstari Rihun che nimalah uq ih kukutu chibil rib. Shani are nimlah uq ih ri. Rihun che are ria haushel kukut nimlah uq ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish. Kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech cheri in shiban hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah kapohali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik. Ewene kishbenah ekisach ri mochochem ib. Chuachri Cristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesús, che manchiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekik amhunchik ushlabshel, keshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik am chihun uslak tzichik, chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kastichnakut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri in man qast kel rinu tzih. Kone nimalak tak nunokhib al. Chikiwach konokhel e parronokhel khasuwach. Ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa. Are tak chishin ya ubishik chiwach ri utslak utzih ri Dios. E man kot khun pok shinta chiwach. E shokuhe shing qasakwib arech ri ish nimalak ik ik shin ya o. Ri in, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chi ri in shingam kep o shibwak che kech e are arech kishim patanik ri ish. Iaritak chi ri in, inkopari itinimit eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib mang inge kant chirech hungwinak shimbano e are neri iachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech ri in man shuakhtak che in ekan chirech hungwinak eshas man kingwakhta wigweri weri chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mangtok ishtwa chwech pari tinimita kaya has che la char rumal che mangkishin lo okhta ri in Dios ware tam weri eri hastak che kimbano chikin takikhna upanikwa arech ri in kingwesa hubi ronohel hasu wach chikech ri eare che kikitsukuk eche arek kah ke hunamtak kuk ri uk ruk rikini marisah kikir rumal kech wawe winakri e hostak e apostol e aksub neltak ahpatanib che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo eweri mangsachibal kushtak utsnakut ri Satanas shukbukhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil chakhekuri mangsachibal kushtri cheri e ahpataninelab chrech are che kikikoh kip hacha e ahpataninelab rech ri sukil kategori riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak ri in kimbichi humul chiwech michomak bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba keshnuch abeshik chikmaba uqab chi in kheri rakhawshik che shukukheri in kuyao kimbich hubiq rinu qihil ri tzih kinyana ubishik chiwech man kimbich tkheri hacha krah riakhawshel shane kimbich nawa in kheri hacha in hun chukwinak Esha hekuri kin hikiba nukush chikori ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikikil rumal ri kibakil. Shokuhe ri in kinyanawa nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krach nelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuhe ri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuhe ri in, ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbichun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish bache. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech ri kamikal. Khob mulchik nurikom pakiqab ri eya judiyo huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkiqom chech takabach. Osh mul khutkubinak ubi ri nukukub pariha. Humulchik Shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim tak kesh rumal ri nim takha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ekhostak achalashik. Chak ekosik. Itaq aqab che mank kok tinuwara. Shin numik ish chaqih nuchi. Itaq qiq shin mewaxik. Shin qashik tew ish shin qashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel qiq. Rikin mayo pa kiwi konohel riekomon tiyosh. Wek ohun ktuqarik. La man shukuhetak kin tuqar riin. Wek ohun ktsaqik. La man kin poroq tewi riin. We rakhawshik cheri in kin kut nuk ikhil, kinkut bari nuk ehil bari nuto karil. Riu Dios, riu tat sheli kahu shel Jesus, siblah maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riu katbal tsih ya haunel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in, katekuri. Bajun guantana, e bajun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheri in kink ut nuk ihil, kneba, weriman kot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chekahlaho hunap kamikri. Che pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetsihri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ehil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut ri nimlak nuk ehil. Mang in hunchuk lak winak bari. Kaskin yaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che kin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomak panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nimalak nuk ihil, ruktak ri utslak tak hastak che shkalakisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, Hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mank kohit hanim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri chwech ri in. Katekut, ri arechu bih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, Ri in kinkut nawa ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk ri in ri uchukab ri Cristo. Rumal kuwa ri in siblak utski na o inko patak ri nutukaril. Patak ri nuyok ik. Patak ri kesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ik. Rumal rech che inko pari utukab ri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hunchuk winak. Ishish bano chwech chi inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech chi ri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chi ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Qatalah chuqab pataqrik ash shuquhi shbantakhik pataqri kutbal e pataqri mayibal khasri manshiyat chiwech ish chishiya chikechri enik ahtak komontioshchik shuine cheri in manshintat nurakhil chiwech chisachaba weni malakhnumakri chiwilampe arewari uroshmulchik cheri in kinsukumakwip arechkinbe pari itinimit katekuri Mankot nurahil ri kinta chiwech. Rumal rech che mang aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che mang aret takal chikihri iaklap. Che e are kiya ou ri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri iaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel ri nuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lo ok ehri in. La manghet kuri rinun luqaq eshik ri'in, katek uri, qastikhna kut, ri'in kinko winik kinbih,